جس دا صاحب ڈاڈا ہوئے اس نو مار نہ سکے صاحب کی سیو کرے آپے بخشے تے دستے اوپر نائی آن کرے گھر کس کا آئے نہ جائے نہ دکھتا ہے نہ میرا تے دشمائے گرمتی شان وسے سری شبد چین پھر لگے نہ پی آئے نہ جائے نہ اٹھائے

اے جن کب ہوں نہائے اے جن کب ہوں نہائے ڈال جو جانے پاشا ڈال جو جانے پاشا اے جن کب ہوں نہائے

شیوا پر موہ گیا ہے شب تر منتے کا ہم نہ کرو شیوا پر موہ گیا ہے شب تر منتے کا ہم نہ کرو نہ ڈرو ارشو جب جائے لڑو نشے کر اپنی جیت کرو نہ ڈرو ارشو جب جائے لڑو نشے کر اپنی جیت کرو سکھاؤ اپنے ہی من کو اے لال جہاں

0: صاحب جو سلطان کرے آج آگ کرے انہیں کے پرسان انہیں کی کتاب ہن تام بھرے
1: انہیں کی کرپا فن تام پڑے
0: انہیں کے پرساد کو دیا رہی انہیں کے پرساد کو دیا رہی انہیں کی کرپا سب شتروں میں

ہوں تیرے جس تے رحمت ہو جائے وہ تو سکھ ہمیشہ ایویں کہے گا یہ من تن تیرا تن بھی تیرا یہ من تن تیرا تن بھی تیرا توں ٹھاکر سوامی پرب میرا جیو پنڈ پنڈ میں شریر جیو پنڈ سب راس تمہاری تیرا زور گوپالا جیو سدا سدا توں ہے سکھدائی اے واہگرو سدا سدا توں ہے سکھدائی نو نو لاگا تیری پائی کار کماواں جا تل پاواں جا توں دیہ دیالا جیو پرب تم تے لہنا پرب تم تے لہنا توں میرا گہنا جو توں دیں سوئی سکھ سہنا جتھے رکھیں بیکنٹھ تتھائیں تو سبنا کے پرت پالا جس تے رحمت ہو جائے وہ ایہو ایک سکھ کہے گا اے من تن تیرا سب گن تیرے کھنگے ونجا درشن تیرے جس تے اپار بخشش ہو جائے وہ ایہو ہی کہے گا میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سو تیرا تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگے میرا یہ تو ہے ہی اپنی رحمت ہے اکال پرخ یہ پورن بھگتی ہے یہ کی ہے اس کا شکرانہ سب کچھ ہوندیا ہوا کہنا پربھو تیری تو رحمت ہے سڈے اسی کون آ داتا تا اسی جے اپنے آپ جاتی ماری مارے نا انسان تے جتنیا اس پرمیشر نے داتا دے کے سرشار کیتا ہویا ہے جے اپنے آج جاتی ماری تا اندروں جواب آندا کہ میں تے ایدے لائق نہیں ہاں میں ایدے لائق نہیں ہے تیری رحمت ہے تو سانو اتنا کچھ دیتا ہویا ہے اپنے اپنے علم والا دیکھیے اپنی اپنی فضیلت والا دیکھیے پہ میں کی ہاں تو پھر ملو ملی سر چک جا سچ گرو کرنا پہ اصل تو راہ داتا سانو بخشی ہاں ایک مہاپرش ہوئے نے لکھنؤ دے انہاں دا نام سی نذیر جی بڑی سندروں نے ایک بات آکھی ہے کی آکھی ہے کہ عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا میں جڑے لوگ اس کر کے بندگی کرتے ہیں بھجن سمرن کرتے ہیں نت نیم کرتے ہیں کہ سانو بہشت پراپت ہو سانو سچ کھنڈ پراپت ہو کہندے بڑی چھوٹی جی بات منگ لئی ہے یہ کی کیتا تو پیارے سکھ تو سکھ نو تو بہشتاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں وہ تو کوئی لوڑ نہیں رکھتا نرکاں تو ڈردا نہیں سکھ تو بہشت دی چاہ نہیں ہے دے اندر وہ بڑا سندر بیان دیندے نے مہاپرش عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا میں عبادت تو نہیں ہے ایک طرح کی جے تجارت ہے اسی تیری بندگی کریں گے توں سانو بہشت دے یہ کی بات ہوئی یہ تو کچھ بھی نہ بات ہوئی اسی تیرا نام سمراں گے توں سانو بہشت دے یہ ساڈا کاہدا لین دین اودے نال لین دین ہو گیا عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا میں عبادت تو نہیں ہے ایک طرح کی جے تجارت ہے ہوں دوسرا پکھ لیندے نے وہ مہاپرش جو ڈر کر نعرے دوزخ سے خدا کا نام لیتے ہیں جڑے کہندے نرکاں تو ڈر کے پربھو دا نام سمندے نے جے ڈر نہ ہوئے تو سمریے کدے نہ جے خواہش نہ ہوئے تو کدی بھی نہ تیرا نام لئیے انسان لوے وہ کہندے نے جڑے انسان نرکاں تو ڈر کے نام سمندے نے وہ بھی غلط بات ہے سکھ کی چاہندا وہ تو کہندا راج نہ چاہوں مکت نہ چاہوں من پریت چرن کملا رہے مینوں راج بھی نہیں چاہیے مینوں بہشت بھی نہیں چاہیے مینوں کچھ نہیں چاہیے پربھو مینوں تیرے چرنا دا پیار میرے ہردے چ ہو جائے مینوں بےنت خوش ہے عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا میں عبادت تو نہیں ہے ایک طرح کی جے تجارت ہے جو ڈر کر نارے دوزخ سے نار میں نے فارسی چ اگ نار میں نے سنسکرت وچ ہوندا پانی پرشین وچ اگ کہندے جو ڈر کر نارے دوزخ سے خدا کا نام لیتے ہیں عبادت کیا یہ خالی بزدلانا ایک تائش ہے تو اس طرح ڈردے نام سے مرتے ہیں سکھ دے من وچ ڈر ہی کوئی نہیں ہے جیڑا گرو والا ہے وہ دے من وچ کیوں ڈر ہو جو ڈر کر نارے دوزخ سے خدا کا
خدا کا نام لیتے ہیں عبادت کیا جی خالی بز دلانا ایک تائت ہے. بڑی سندر بات آکھی اگے, مگر جب شکر نعمت میں جب ہی جھکتی ہے بندہ کی, جدوں دتیاں ہوئیاں داتاں نو ماندا ہویا سکھ اس دا شکرانہ کردا ہے. مگر جب شکر نعمت میں جب ہی جھکتی ہے بندہ کی, جی سچی بندگی ہے ایک شریفہ نہ عطا ہے, یہ شریفہ دے کم کرن والا بات ہے. اتنی داتاں دتیاں پرمیشر نے تا کیوں نہ ساڈا سر چکدا چکدا وہ چرنا تے چک جائے. اس گرو ارجن صاحب سکھمنی صاحب چ لکھتے ہیں, جے پرساد چھتی امرت کھائیں جبھی جگتی ہے بندہ کی, تس ٹھاکر کو راکھو من مائیں جے پرساد سگندت تن لاوے. گرو ارجن صاحب کہندے نے تو اکال پرکھ دا پتر ہے, سونے سونے لوینڈر لگایا کر, سونیا سونیا پرفیومز استعمال کر, جے پرساد سگندت تن لاوے. پر یاد رکھیں تس کو سمرت پرمگت پاوے, دین والے نو یاد رکھنا. جے پرساد بسے سکھ مندر تسے تہائے صدا منی اندر, جے پرساد گرہ سنگ سکھ بسنا آٹھ پہر سمرو تس رسنا, جے پرساد رنگ رس بھوگ نانک صدا تہائیے تہاون جو. مگر جب شکر نعمت میں جبھی جھکتی ہے بندہ کی, جے سچی بندگی ہے ایک شریفہ نہ عطا ہے. آپ جی دے سامنے اے شبد سردار صاحب جی دے حکم انسار, سردار ویر سنگھ جی دے حکم انسار انہاں پرسوں حکم کیتا, دو سنگھاں نے حکم کیتا, ایک انہاں نے کہا مال کون سنائے ہو راگ, انہاں دا کل پورا ہو گیا تے اج انہاں حکم کیتا اس کہ راگ درگا گاؤنا. سو وچوں میں ہنکار نہ کراں تے بہت گھٹ اس نوں اس راگ نوں گائن کردے. ہن میں کی بات آکھاں, عموماً اس نوں نہیں گایا جاتا. تو آپ دی کرپا نال آپ دی مہر چھڑی ساڈے سر تے آئی, یاد اس یاد سی, جے نہ یاد ہوندا تے اسی بینتی کر دندے پائی آؤں دا نہیں. تاں درگا اس دے وچ بھی بڑا ایک بھید ہے, ایک سر ذرا کھور لگا دئیے تاں ایک ہور راگ بن جاندا جس نوں